0: استخدام کوچیش کلایل که کو خیسوس سلیقا چول که کوچی بیچان کریک نی بیچن قطعو سلی 107 لی دیوس لی چکو بیه.
1: Para la Sagrada Comunión, les pido de favor que esperemos a que los ministros lleguen a los lugares que están indicados para no amontonarnos, ¿verdad? Entonces, de manera ordenada, van a llegar también los ministros a su lugar.